albuma koji je upravo i objavljen 2024. Odabrani su snimci nekih od najboljih umjetnika našeg vremena. Prvo slušamo preludi za drugi čin opere Le Villi, potom je Charles Castronovo solista u poznatoj ari Elućevan le stele iz Toske, a onda slijedi horska numera iz opere Madame Butterfly. Ivan Repušić diriguje Minhenskim radijskim orkestrom i horom Bavarskog radija.

proteklim minutama slušali smo odlomke iz opera Boemi, Manon Lescaut kao i preludio simfoniko, sve iz pera Giacomo Puccinija. Ostalo je, jer toliko nam vrijeme dozvoljava, da čujemo još tri njegove kompozicije, ariju Nessun Dorma iz opere Turandot, solo pjesmu Mala ljubavna priča i Krizantemi, kompoziciju za kvartet koju slušamo u aranžmanu za gudački orkestar. Ivan Repušić na čelu je Minhenskog radijskog orkestra, a solisti su Javier Camarena i Charles Castronovo.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 13. august 2026. godine. Na današnji dan 1863. godine umro je francuski slikar Eugène Delacroix, glavni predstavnik romantizma. Radio je portrete, istorijske kompozicije, predjele i mrtve prirode. Prema njegovim riječima borio se protiv Sivila u slikarstvu neoklasicista. Ilustrirao je Fausta Johana Wolfganga Goethea te napisao dnevnik u kojem je 4 decenije bilježio misli i uočavanja o umjetničkim pojavama svog doba. Njegova bogata korespondencija objavljena je u 2 toma 1878. godine. 13. augusta 1888. godine rođen je škotski pronalazač John Logie Baird, pionir televizije, koji je 1923. izveo prvi prenos TV slike kao crno-bijele siluete, a 1925. kao slike sa polutonovima. Konstruirao je 1927. godine prvi uređaj za noćno osmatranje pomoću infracrvenih zraka. 1928. izveo prvi prekookeanski TV prenos između Londona i Hornsdale-a u Sjedinjenim Državama. Reditelj Alfred Hitchcock, kultna ličnost povijesti filma, rođen je na današnji dan 1899. godine. Njegovi filmovi odlikuju se vrhunskim crnim humorom, ironijom i cinizmom, napetošću i šokom, izmjenama komičnih i tragičnih elemenata, te atraktivnim, uzbudljivim i napetim fabulama koje služe kao maska za dublju misaonu podlogu dijela. Režirao je između ostalih filmove Čovjek koji je suviše znao, Rebeka, Ptice, Psiho, Ozloglašena, Pozovi M radi ubistva, te za svoj rad dobio brojne nagrade i priznanja. 13. augusta 1910. godine umrla je engleska medicinska sestra Florence Nightingale, utemeljivačica profesije medicinskih sestara, čiji se rođendan 12. maj obilježava kao Međunarodni dan medicinskih sestara. U Krimskom ratu polovinom 19. vijeka organizirala je bolnice pri Britanskom ekspedicijskom korpusu, znatno reformirala sanitetsku službu i njegu ranjenika i bolesnika. Zahvaljujući tome, smrtnost u britanskim poljskim bolnicama je sa 40 smanjena na 2%. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre. Mustafa Kemal, poznatiji kao Kemal Ataturk, postao je 13. augusta 1923. godine prvi predsjednik Turske. Tokom vladavine do smrti 1938. godine radikalnim reformama je iz korijena izmijenio lik zemlje. Proklamovao je jednakost svih građana, sproveo agrarnu reformu, ukinuo kalifat, donio suvremene zakone, reformirao jezik i pravopis, ženama dao slobodu i zabranio nošenje fesa. Na današnji dan 1926. godine rođen je kubanski revolucionar i državnik Fidel Castro, pod čijim je vođstvom na Kubi svrgnuta diktatura Fulgencia Batiste i izvedena socijalistička revolucija. U februaru 1959. je postao premijer, 1965. šef komunističke partije Kube, 1976. i vrhovni komandant kubanskih oružanih snaga. 13. augusta 1961. godine vlasti istočne Njemačke zatvorile su granicu između istočnog i zapadnog Berlina kod Brandenburške kapije i počele izgradnju 155 km dugačkog zida prema granici sa zapadnom Njemačkom. Berlinski zid je u narednih 38 godina bio simbol podijeljene Njemačke i hladnoratovski simbol podijeljenog svijeta. Zid je srušen u novembru 1989. nakon čega se Njemačka ponovo ujedinila. Na današnji dan 1995. godine od posljedica ranjavanja umro je bosansko-hercegovački novinar i pisac Karim Zajmović. Pisao je o filmu, stripu, likovnoj umjetnosti i kulturi, te sa Semezdinom Mehmedinovićem pokrenuo časopis za kulturu Fantom slobode. Njegovo jedino objavljeno djelo je Tajna džema od malina. Švicarske banke i jevrejske grupe postigle su 13. augusta 1998. godine sporazum kojim je predviđena suma od 1.250.000.000 kompenzacije za žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu. 13. augusta 2000.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: U katoličkoj crkvi 13. avgusta se slavi sveta Radegunda. Tirinška princeza i Franjevačka kraljica, rođena oko 518. u Erfurtu, glavnom gradu Tiringije. Kada je franački kralj Klotar I. 531. godine osvojio Tiringiju, kao taoca je na svoj dvor uzeo Radegundu, ćerku poraženog kralja Bertakara. Radegunda je postala hrišćanka, a kralj ju je 540. godine na silu oženio. Vodila je brigu o siromasima i bolesnicima. Radegunda je 555. godine pobjegla i postala redovnica. U Poitiersu je oko 560. godine utemeljila ženski samostan Svetog križa i preuzela njegovo vodstvo. Od vizantijskog cara Justinijana II. Primila je 569. godine veliku relikviju Svetog križa. U čast ovog događaja pjesnik Venancije Fortunat, njen prijatelj, spjevao je neke poznate himne, od kojih je najpoznatija Vexilla Regis i danas se izvodi na Veliki petak. Sveta Radegunda preminula je 13. avgusta 586. godine, a njen grob u crkvi Svete Radegunde i danas je omiljeni hrišćanski cilj. Mnoga naselja u Francuskoj nose njeno ime. 13. avgusta 662. godine umro je sveti Maksim Ispovjednik, također poznat kao Maksim Teolog i Maksim Carigradski, hrišćanski svetac, redovnik, teolog i naučnik. Rođen je u Carigradu oko 580. godine. U svom ranom životu Maksim je bio državni službenik i pomoćnik vizantijskog cara Iraklija. Odustao je od ovog života u političkoj sferi da bi ušao u monaški život. Maksim je proučavao razne filozofske škole, a svakako ono što je bilo uobičajeno za njegovo vrijeme, platonske dijaloge, Aristotelova djela i brojne kasnije platonske komentatore Aristotela Platona, poput Plotina, Porfirija, Jambliha i Prokla. Kada je jedan od njegovih prijatelja počeo zastupati hristološki stav, poznat kao monotelitizam, Maksim je bio uvučen u polemiku u kojoj je podržao tumačenje kalcedonske formule na temelju koje se tvrdilo da je Isus imao i ljudsku i božansku volju. Na kraju je bio proganjan zbog svojih hristoloških pozicija. Nakon suđenja, jezik i desna ruka su mu osakaćeni. Zatim je prognan i umro je u današnjoj Gruziji. Međutim, njegovu teologiju podržao je Treći Carigradski sabor i ubrzo nakon smrti bio je prihvaćen kao svetac. Njegova titula, ispovjednik, znači da je patio za hrišćansku vjeru, ali nije bio izravno mučenik.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski

0: Potrebna nam je jedna maksimalna koncentracija svih 90 minuta. Naravno, mi imamo jedan cilj i vjerujem da će ekipa dati sve od sebe i da će ispuniti sve one zadatke koje ima pred sobom i da ćemo na kraju se plasirati u naredno kolo.
1: Jedan od igrača na koje Marinović računa je i Viktor Rogan.
2: Ostvarili smo minimalnu pobedu, šteta što nismo uspjeli da postignemo još jedan ili dva gola, ali to ne umanjuje na našu dobru igru u Banja Luci. Dobro smo se pripremili za ovaj revanš i verujemo u prolaz.
1: Utakmica Vitebsk Borac počinje u 19 sati i pratit ćemo u programu BH Radija 1. Pravdu na meču dijelit će engleski arbitar Andrew Medley. U slučaju prolaska dalje, BH prvak bi igrao u play-offu protiv poraženog iz duela Lige Evrope između Vikingura i Tuna. Švajcarski tim slavio u prvom meču sa 3-0, pa se može naslutiti koga bi Banjalučani čekali na posljednjoj stanici do plasmana u grupnu fazu konferencijske lige. Izvajamo i večerašnje mečeve Tobol Partizan, Beograđani imaju prednost 3-0, Rijeka sa golom prednosti gostuje Ilvesu u Finskoj, dok Hajduk nakon pobjede 5-2 u Litvaniji čeka sastav Žalgirisa. U sinoćnjem programu odigrane su tri utakmice, pobjedom 5-1 na Debrecenom dalje se plasirao Kopenhagen, a u play-offu ćemo gledati i Katovice te austrijski Rapid. Fudbaleri Paris Saint-Germaina nastavili su sjajan niz nakon što su pobjedom protiv Aston Ville 2-1 osvojili naslov u UEFA Superkupu. Meč između aktualnog osvajača Lige šampiona i Lige Evrope odigran je na stadionu Red Bull Arena u Salzburgu, a tim Luisa Enriquea samo je potvrdio od kakvom se kvalitetu radi. Paris Saint-Germain je ušao u duel kao favorit i to je uspio krunisati, pa na kraju podići treći trofej ove godine nakon titula prvaka Evrope i Francuske. U 20. minutu Francuzi su poveli golom Kvaratskhelije. Mladi Mađo izjednačio pred kraj prvog poluvremena, a konačan rezultat postavio je Désiré Doué u 61. Luis Enrique obo je već 13. trofej na klupi Paris Saint-Germaina, čime je dodatno učvrstio mjesto u istoriji parijskog kluba. Na Evropskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu, danas slijedi novi nastupi za predstavnike Bosne i Hercegovine. Prilike u nastavku šampionata imaće Jovan Lekić, Kenan Dračić, te najbolja plivačica Bosne i Hercegovine Lana Pudar. Upravo će mlada Mostarka plivati kvalifikacije na 100 metara delfin, dok će Lekić i Dračić plivati na 200 metara slobodno. Pored njih, našu zemlju na Evropskom prvenstvu predstavljaju i Arijan Kadić, Iman Avdić, Filip Kuruzović te Stefan Vrtikapa. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

ljude. Bila je to Dalila Tanković, PR udruženja Ruku na srce. Naravno, evo i mi koristimo priliku da pozovemo sve one ljude koji imaju svijesti o tome koliko je teško nekada finansirati sve ono što su potrebe svakodnevne, pa evo i ta nabavka pribora i svega što je potrebno za školu, da se odazovu akciji, odnosno projektu Opremimo djecu za školu. A Fondacija Mozaik otvorila je poziv za učešće u četvorogodišnjem programu Mozaik Omladinske banke za apliciranje na grantove za razvoj mladih. Pravo na učešće imaju sve opštine i gradovi, a limitirani broj njih može postati dio tromjesečne pilot faze ukoliko apliciraju do 1. septembra. Apliciranje je moguće izvršiti putem web stranice www.mozaik.ba za lokalne samouprave nakon popunjavanja upitnika kojim se definiše jedan od tri nivoa strateškog partnerstva. Mozaik Omladinske banke nisu jednokratni javni poziv, nego četvorogodišnji sistem koji razvija vještine mladih, podržava društveno korisne projekte i podržava inovativne biznise i zanate, gradeći tako lokalne zajednice. Ovakvim partnerstvima opštine i gradovi pokazuju da preuzimaju veću odgovornost za vlastiti razvoj i mladima nude stvarnu, životnu i profesionalnu perspektivu u njihovoj zajednici, kaže Željko Pauković, direktor odsjeka Ljudski kapital budućnosti u Fondaciji Mozaik. Fondacija nudi tri paketa partnerstva: start za ulazak u sistem Mozaik Omladinske banke, zatim razvojni preporučen za većinu zajednica i strateški onaj koji je preporučen za gradove i veće zajednice. Fondacija Mozaik poziva lokalne zajednice da tokom 2026. godine donesu odluke o partnerstvu i postanu dio provjerenog i transparentnog sistema koji mladima daje razlog da ostanu, a zajednici donosi mjerljive rezultate i razvojne potencijale.

Muzika dana, BH Radija 1. U Muzici dana BH Radija 1 plovimo kroz mediteranske note i jedinstveni glas Olivera Dragojevića. Slušamo klasik iz 1978. godine, Kad bi samo ljubit znala, vanvremensku baladu objavljenu na albumu poeta.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: I današnju priču počinjemo zapravo planinarima, o planini

0: 11 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih časova gasi požar na području Konjica. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je da požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Vatrogasci nastoje da prekinu i požarnu liniju u blizini sela Humčani kod Nevesinja. Situacija je za sada stabilna i pod kontrolom, saopšteno je iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje. Kuće su odbranje i za sada vatra ne prijeti stambenim objektima. Evropska komisija, tijelo jednog od četvero državljana Portugala koji su nestali u Velebitskom kanalu, pronađeno je jutros. Nastavlja se potraga za još jednom nestalom osobom. Dvoje Portugalaca pronađeno je juče živo nakon višečasovne potrage. Nestanak četvero mladih prijavljen je u noći na srijedu, a njihovo plovilo pronađeno je u blizini obale Krka. Evropska komisija pojasnila je da zahtjev Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na izračun zadane vrijednosti za izvoz električne energije iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, ne predstavlja zahtjev za opšte izuzeće zemlje od primjene mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika. Zahtjev se odnosi na tehničke aspekte primjene CBAM-a. Ovo pojašnjenje dolazi nakon saopštenja ministarstva u kojem je navedeno da je nadležni direktorat odgovorio na zahtjev ministra Staše Košarca za privremeno izuzeće Bosne i Hercegovine od primjene CBAM-a, te da je Evropska komisija prihvatila prijedloge za izmjenu regulative. Rumunska državna kompanija za proizvodnju nuklearne energije Nuklear Elektrika saopštila je da je počela proces isključivanja svog jedinog aktivnog reaktora sa elektroenergetske mreže zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Nizak vodostaj rijeke uslijed rekordnih toplotnih talasa već je primorao kompaniju da krajem jula obustavi rad jednog reaktora. Rumunija je već proglasila vanredno energetsko stanje. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Sarajevu je 23 stepena, Banja Luci i Brčkom 26, Mostaru 33, u Neumu 34 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
2: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
1: Pozicija, broj 15.
3: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: Pozicija broj 11.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why.

0: pozicija, broj 8.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: pozicija, broj 6.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.
2: Stanuje

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolaze iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Ksarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, single se zove Vrati mi ljubav.

0: pozicija broj 3.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama muzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio singl i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: 1969. godine, zahvaljujući tada inženjeru Dževadu Golubiću, koji je dao izuzetan, dakle, doprinos toj pejzažnoj cjelini, a moramo isto priznati da je malo zapostavljen u Sjeni kao jedna izrazita ličnost koja je jako uredila, odnosno doprinijela je tom licu partizanskog spomen groblja koji se odnosi na pejzažni dio. Dakle, u tom periodu, zahvaljujući jednoj publikaciji iz 1974. godine, koju je napisao jedan dalmatinski istraživač Petar Šolić, kada je analizirao floru, dakle, jeli, dendrološki nasad Mostara, iz te, dakle, publikacije imamo fragmente, jeli, pomoću kojih možemo iščitati, u stvari, stanje na partizanskom spomen groblju u tom periodu nakon otvaranja, pa do kasnih 80-ih, jeli, kada u stvari partizansko spomen groblje predstavlja jednu pravu botaničku baštu, dakle na toj padini uz taj arhitektonski sklop, koja je u stvari koristila kao jedan otvoreni prostor Mostarcima i drugim građanima, jeli, Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, koji su mogli obići taj spomenik, prošetati se, boraviti u prirodi, upoznati i vidjeti različite biljne vrste koje su više mogli, dakle, osmotriti osobe koje su proučavale, biolozi, botaničari, pejzažisti. Dakle, iz toga u stvari iščitavamo da smo imali do tog nesretnog rata jedan izuzetan, dakle, botanički fond. Vrlo važno je spomenuti da se tu u blizini, na samo jednoj padini koja graniči uz partizansko spomen groblje, nekada nalazio Duhanski institut, dakle on imao svoju botaničku malu baštu, jeli? I to je vrlo važno kazati iz razloga što Mostar u današnjem obliku sa svim svojim zelenim površinama nema toliki fond dendroloških vrsta kakav postoji i danas na partizanskom spomen groblju Mostaru, iako je površina zapuštena i prepuštena je, dakle, isključivo prirodnim ciklusima, a važno je spomenuti da su dendrološke vrste iz tog perioda već sada dosegnule svoju fiziološku zrelost.
1: Gospodine Mehinagić, kako je arhitekta Bogdanović izgradio arhitektonske dijelove ovog spomenika?
2: Što se tiče arhitekture, Bogdan je i tekako planski ovaj uradio spomenik koji se dijelom ubraja i urbanistički plan Mostara jer je tako lijepo pozicioniran i samo pozicija sa kaskadnim elementima. Iako ta arhitektura zasnovana na arhetipskim formama i metafizičkom značenju zahtjeva izuzetno preciznu izvedbu svih tih materijala i svaki element je zapravo jedan koji se samo nadoveže na čitav taj kompleks. Mostarski memorial strukturiran je kroz terase, vodene tokove i kamene markere koji pokazuju koliko su simbolička i tehnička dimenzija dijela nerazdvojne. Terinska observacija tokom savjetovanja konstatovala, iako je kompleks zadržava visok stepen fizičkog integriteta, dolazi do gubitka pojedinih atributa, njegovi ambientalni, ali tako isto i funkcionalni vrijednosti. Posebno je naglašena i degradacija hidrološkog sistema, šadrvana koji je bio jezera te podzemnih nadzemnih vodenih tokova, što je zapravo jedan od glavnijih bio i elemenata, ta voda. Voda koja označava u onom akustičkom dijelu čitavog spomenika, gdje danas ako vi uđete u taj dio gdje je voda bila, imate tako odličnu akustiku, gdje vi čujete svaki žbunj koji se pomjeri. Jednostavno, to je divota koja je tako divno isplanirana. Ali isto tako imamo i onaj bazen koji je sa lijeve strane čitavog spomenika, koji ima toliko simboliku kada je riječ o arhitekturi i elementu vode, jer u suštini to je jedan izolovani dio. I u to vrijeme kada je realizovan čitav projekat, simbolika tog prostora je bila odraz. Voda ne kao voda da ukrasi taj čitav pejzažni prostor, već voda da vidimo svoj odraz. Da vidimo ko smo mi, da se zapita nakon čitave priče i nakon podignutog spomenika, što ima veliko značenje za društvo, dolazi u pitanju jedna individua. Kada stane tu, stane na to mjesto sa akustikom, sa tim kaskadnim okruženjem i pogleda sebe. Ne vidi spomenik, ne vidi Mostar, već vidi sebe. To je nešto što nam je Bogdan ostavio da mi sami razmislimo šta to zapravo znači. Ali isto tako ono što je jako bitno da se naglasi, da čitav spomenik je realizovan kroz koncept kretanja. Šta to znači? Koncept kretanja zapravo kroz memorial pretvara sjećanje u proces, a ne u statični čin. Što znači da mi moramo da istražimo taj prostor, da mi vidimo gdje smo. Jer sa jedne pozicije mi taj spomenik ne možemo doživjeti, ne možemo ni vidjeti u čitavom potezu. Dolazi ponovo značenje i simbolika jedne individue, gdje ja moram da stanem, da vidim. Ako stanem na početak, vidim neku simboliku budućnosti.

Na katoličkom groblju Svetog Ilije u mjestu Slimena kod Travnika tokom nekoliko prethodnih noći oštećeno je 5 nadgrobnih spomenika, a policija je uhapsila jednu osobu. Kako je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, utvrđeno je da je oboreno 5 nadgrobnih spomenika, te da na kapeli, kao ni na centralnom spomeniku žrtvama rata, nema vidljivih oštećenja. O slučaju je obaviješten dežurni kantonalni tužitelj, koji je ocijenio da postoje elementi krivičnog djela, povreda mira pokojnika. Nekoliko sati kasnije policija je lišila slobode DG iz Travnika zbog postojanja osnova sumnje da je počinio to krivično djelo. Požar u Crnoj Gori kod Herceg Novog je pod kontrolom i više nisu ugroženi stambeni objekti u Baošićima i Bijeloj, iako je akcija gašenja i dalje u toku, a vatra se gasi iz zraka, izjavio je predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Istakao je da je pomoć pristizala iz više lokalnih zajednica, kao i da su stigli vatrogasci iz Trebinja,

Helikopter MUP-a Republike Srpske gasi požar na požarištu u Nevesinju gdje je situacija izuzetno teška, naročito kod sela Humčana. Jak vjetar otežava gašenje požara koji se širi i prema pridvorcima. Zbog požara koji su zahvatili područje nekoliko nevesinskih sela, na dijelu te opštine sinoć je proglašena vanredna situacija. Vatrogasci se i dalje bore s požarom u okolini Konjica. Predstavnici autoškola Tuzlanskog kantona upozorili su da su spremni na blokade saobraćajnica ako problem u vezi s uvođenjem aplikativnog softvera za polaganje vozačkog ispita ne bude riješen. Instruktori vožnje i predstavnici autoškola tvrde da im je zbog aktuelnog sistema praktično onemogućen normalan rad, dok kandidati mjesecima čekaju na polaganje ispita. 48-godišnji osuđenik iz kazneno-popravnog zavoda u Visokom umro je u kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je prethodno izvršio samoubistvo u prostorijama zatvora. Nadležni organi će provesti uobičajenu proceduru i istragu kako bi bile utvrđene okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja u zeničkom zatvoru. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske uhapsili su u Kozarskoj Dubici jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Izvršen je pretres stambenih objekata koje je koristio sumnjičena osoba i oduzet je videomaterijal. Uhapšena osoba sumnjiči se da je putem interneta koristeći specijalizovane softvere svjesno pristupila

Bila je to priča Slavka Gotovca Astref. Narator Semir Krivić. Produkcija Dramski program BH Radija 1.

0: Killer Joe.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

14. avgusta 1248. godine počela je izgradnja katedrale u Kelnu, službenog imena Katedralna crkva Svetog Petra i Djevice Marije. Sjedište je Kelnske biskupije, a katedrala je 1996. godine upisana na UNESCO popis mjesta svjetske baštine u Evropi kao jedna od najpoznatijih građevina u Evropi i kao izuzetno djelo ljudske kreativne genijalnosti. Izgradnja je započela 1248. godine i trajala je sa brojnim prekidima do 1880. godine, što čini period od 600 godina. Katedrala je jedna od najvećih svjetskih crkava i najveća gotička crkva u sjevernoj Evropi. Godinama je, tačnije do izgradnje Vašingtonskog obeliksa, 1884. godine bila najviša ljudska građevina. Još uvijek ima drugi po visini crkveni toranj, od kojih je viši samo onaj toranj u katedrali u Ulmu, koji je dovršen 10 godina.

0: godina poslije 1890. godine. Zahvaljujući dvojnim tornjevima, ima najveću fasadu od svih svjetskih crkava. Njeni srednjovjekovni arhitekti su isplanirali veličanstvenu građevinu koja bi udomila relikvije Sveta tri kralja, koja je Fridrih I. Barbarosa donio iz Milana, te tako postala mjestom hodočašća u Svetom Rimskom carstvu. U vanjskom zidu katedrale nalazi se par pločica na kojima se ističe kako je nadbiskup Engelbert II. Od 1262. do 1267. godine dozvolio naseljavanje Jevreja u Kelnu. Pravoslavnim vjernicima 14. avgusta započinje gospojinski ili bogorodični post, koji će trajati 14 dana sve do praznika Uspenja Presvete Bogorodice. Post je ustanovljen u čast Presvete Bogorodice. Gospojinski ili bogorodični post traje od 14. do 28. avgusta, a po strogosti dolazi odmah posle Vaskršnjeg posta. Uvijek počinje na Svete Makaveje i traje 14 dana, završavajući se zaključno sa praznikom Uspenja Presvete Bogorodice. Ovaj post odlikuje se svojom strogoćom. Posti se na vodi, osim subotom i nedjeljom, kada se dozvoljava upotreba ulja i vina u prehrani, kao i na praznik Preobraženja Gospodnjeg, kada je u ishrani dozvoljena upotreba ribe. Prvi put se spominje u spisima Teodora Studita 826. godine. Gospodinski post pravoslavni vjernici okončavaju svetim pričešćem na praznik bogorodičnog Uspenja.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.